0: edicije knjige Nesavršena Eva. Dobrodošli.
1: Vidite tamo Johač kad dođete, tako da dođete u što veći broj da se upoznate. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Slušate najbolju muziku na Play Radio. Ja sam Milica i ulazimo u posljednji sat druženja za ovaj ponedeljak. Narednih dana promenljivo, pljuskovito, kišovito, zavisi gde ste. Sutra u Beogradu pljuskovi sa grmljavinom, maksimum 22 stepena. Pljuskovi će se zadržati u Novom Sadu. Tamo će biti maksimum 20 stepeni, u Nišu i u Kragujevcu 24, ali narednih dana kišica u celoj Srbiji. I pljuskovi i grmljavina i sve onako kako ume da bude na proleće. Sada za nas Che Fastidio di Tonella Piaggia. Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

0: uživaju muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: Play Radio.